0: yuqinun.
1: Ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali.

Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka tentang bagaimana sambutan mereka terhadap para rasul. Dan sungguh kami akan menanyai pula rasul-rasul kami tentang apa yang telah mereka sampaikan.

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal. Karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
1: Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu.
0: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
1: Faqultu lah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
0: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
1: Qal, afala uhibbu an akun 'abdan syukura?
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Dialah Allah yang telah tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kalian, wahai kaum kafir Quraisy, dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran. Penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka ketika mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka diliputi oleh siksa yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, wahai penduduk Mekah. Dan kami telah mendatangkan tanda-tanda. Kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali kepada Allah dan bertaubat.

Mereka berkata, "Hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menuntun kepada kebenaran serta kepada jalan yang lurus."

Dan ingatlah, hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya benar, demi Rob kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab itu disebabkan kekafiran kalian."